0: Sellaiset sitten sen täällä skärin, mä en sitten ei uppane skatutse. Skärin ne uppane hiipä, ne voi viin etsit näsittää, kun ne huah niitä teukas mä noin skärin. Kota mä oon ollut tässä ujaan, ne kamkuat, kauat, ne noin, kota mä oon ollut. Ei mä ne sitten se pohoin niin antattu, että muuta katsotte. Mä hän ne sitten teetäkätte, miksi on teillä, miksi on. Sitten teillä ne, se vaan ne kaavisaa tiitettä, ne noin etsit ne ujima. Haa tiitettä, ne. Muille kaavisaa tiitettä, saa te näin tiitettä. Tuot minu, mõni eetetega. Elmi mine, et siit tuetada. Kõnne pärast enda muud käinud, ma ka viha on. Kui nüüd tukse enne ma kohva, siin näed kohva. Kui kui nüüd vastu meini hänne nüüd, no mõni hänne nüüd siis koonid nüüd muuta. Vastu meisne. Tau ihan tuks koonid nüüd hime, et me käinud. Nüüd ei kui minna pärast enda ma nüüd kõnne kiva kohva.
1: Ei, kun ne voi lihaa
0: vastaan. Ne on ne ikään, ja kun tanssit on niin maailmaa.